مایا دیا مٹیریل دیا رسیاں پا کے چھپر بنیا ہویا سی اندر ہی میرے میں ہو رہی سپنیا جیوں گا مایا میں سرک گٹی پی سی میرے پلیکیاں میں فسیا ہوا سی پلیکے ہی بہت سی میری دھیاں میرے پوت میرے بچے میرے بچے ایسا ہی ہر ویلے کرتا رہتا سی میں بڑے بھلیکے سی میرے من دے پر جدو گیان آیا سمجھ آئی پھر سارے بھلیکے دور ہو گیان آیا گیان جی ہنیری آئی دیکھو بھائی گیان جی آئی ہاں جی ہنیری آئی بڑے بھرم سی میرے من دے سب کو بڑا بھرم ہے تو ہی موہی موہی تو ہی اندر کیسا آ جڑا بھرم سی بھی میں تیرے تیرے تے میرے تے فرق سمجھدا سی یہ نکلے میں تے توں اڈا اڈا اے بھلیکا سی یہ نکلے سب کو بڑا جدو نکل گیا جب ہم ہوتے تب تو نہیں اب تو ہی میں نہیں ہوں تو ہی تو ہے میں نہیں رہا سب نو وا بھرم سی جا میرے من بھی رب وقت ہے تو میں وقت یہ نکلے یہ سب نو وا بھرم سی یہ جدو گیان آیا زندگی سے سمجھ آئی کبیر جی کا وچن ہے جدو گیان دی ہنیری آئی